faro wa jenije mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu jawa ni ma bi fohu ana mu shaudie no wa dey bi tono so ana ye frane shape edu mra bi ya mu sa etinu teninya what's na sene ya wura de tantam ye what's ya

wuchini sabo no ni awurade awo wuye na ni nasa so wo sori ya wo be kasa wo abraboni mo wo be kasa wo wajumani mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshie.